Здравейте, приятели! Срещаме се в Не знаехте това. Аз съм Ади и бързам да ви споделя нови научни новости, като австралийски учени разработват хлебарки-киборги, които в бъдеще могат да помагат на спасителни екипи при откриването и оказването на помощ на хора, блокирани след бедствия. Учени от Университета на Куинсленд и Университета на Нов Южен Уелс са оборудвали гигантски хлебарки от Северен Куинсленд, дълги около 9 см, с миниатюрни раници. Те съдържат камери и устройства за дистанционно инжектиране на лекарства. Насекомите, наречени параборги, се управляват чрез имплантирани електроди, които стимулират нервната им система. При експериментите една хлебарка е използвана за откриване на определена цел с камера, а друга за доставяне на лекарства. Учените отчитат 100% успеваемост при достигането на определени точки и 72% при доставянето на лекарства. Технологията може да намери приложения при срутени сгради, земетресения, змийски охапвания и тежки алергични реакции, когато достъпа на спасители е затруднен. За сега експериментите са проведени само в лаборатория. Необходимо е допълнително тестване, за да се установи дали системата ще работи надеждно в реални условия, включително при загуба на сигнал и движение през сложни терени. А ние, приятели, продължаваме с още любими песни по Magic.

Здравейте, приятели! Продължаваме с научните новости в Не знаехте това днес. Оказва се, че дърветата в горите изглежда променят много малко вътрешните си механизми в отговор на продължителна суша. Това показва, че може да имат ограничена способност да се адаптират към все по-сухия климат. Китайски учени са анализирали резултатите от 40 експеримента, проведени в различни гори в света. Чрез специални улей те отклонявали част от дъждовната вода, за да симулират суша в естествени условия. Изследователите проследили 24 характеристики, свързани с преноса на вода, устойчивостта към суша и фотосинтезата. Резултатите показват, че дори при продължителен недостиг на вода, системите за транспортиране на вода и способността за фотосинтеза на дърветата до голяма степен остават непроменени. Тази стабилност има и предимство. Когато валежите се възстановят, дърветата могат бързо да възобновят усвояването на въглерод. Тя обаче крие и сериозен риск. По време на суша водата в дърветата намалява, без да се повишава устойчивостта им към увреждане. Така се стеснява границата между нормалното състояние и критичния момент, когато системата за пренос на вода може да се повреди. Откритието поставя под въпрос предположението, че горите постепенно ще се приспособят към по-сухия климат, тъй като сушите се очаква да стават все по-чести и тежки, ограничената адаптация на дърветата може да се превърне в сериозен риск

Здравейте, приятели! Почти в средата на Не знаехте това за днес. Нещо много интересно съм ви подготвила. Оказва се, че съвременните хора носим в генома си наследство от неизвестна древна човешка популация, която досега не е открита чрез вкаменелости. Учени от Калифорнийския университет в Бъркли я наричат призрачна линия. Това показва, че предците ни са се кръстосвали не само с неандерталци, а и с други неизвестни човешки групи. За да открият тези следи, учените разработват софтуера Trace, който анализира еволюционната история на ДНК. При изследване на близо 500 съвременни генома той установява, че между 0,5 и 1,1% от ДНК произхожда от тази загадъчна популация. Следите са открити във всички изследвани човешки групи, което подсказва, че генетичното смесване е станало в Африка. Според учените, тази линия се отделила от предците на съвременния човек преди повече от 800 000 години. Изследователите откриват и следи от още по-древна, суперархаична линия, отделила се преди около 1,8 милиона години. А това означава, че човешката еволюция е била много по-сложна, отколкото се е смятало досега. По Magic пък продължаваме с добре познати хитове от 80-те до днес. –

Здравейте, почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. Сега ще си говорим за физика. Учени от Инсбрук са разработили нов метод, с който могат да измерват свойствата на единична молекула, без да я разрушават или да променят химическия й състав. За целта те използват техники, създадени първоначално за квантови компютри и явлението квантово заплитане. Учените са успели да измерят абсорбационния спектър на единична електрически заредена молекула калциев хидроксид. Обикновено спектроскопията използва светлина, за да определи структурата на молекулите, но при една единствена молекула сигналът е прекалено слаб за директно измерване. Когато молекулата погълне инфрачервен фотон, тя получава изключително малък тласък, а изследователите не измерват този тласък директно. Вместо това те свързват молекулата с атом чрез квантово заплитане и наблюдават промяна в състоянието на атома. Така могат да установят дали молекулата е погълнала фотон и да определят характеристиките на погълнатата светлина. А най-важното предимство на този иновативен метод е, че измерването не поврежда молекулата и не променя химическите свойства, както загаднах още в началото. Според учените, откритието може да доведе до нови прецизни методи за изследване на сложни молекули и да намери приложение в бъдещи квантови технологии, включително като начин за съхраняване на квантова информация или създаване на изключително чувствителни сензори. И с това си казваме чао за сега, приятели. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а до тогава ни оставим в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора.

0: Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Такси?
3: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Danson.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В 17 часа днес изтича срока, в който партии и коалиции могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Донес и крайния срок ЦИК да регистрира партиите и коалициите за участие във вота, като в хронограмата е записано, че това трябва да се случи не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация за участие в изборите до 14 септември включително. До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. Две момчета на 17 и на 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът е станал след сблъсък между два автомобила. По първоначални данни 18-годишен младеж управлявал автомобила с несъобразена скорост, загубил контрол над превозното средство, колата се е завъртяла на пътното пътно и ударила друг автомобил. При сблъсъка са загинали двама пътници на 17 и на 18 години. Водачът е задържан за 24 часа. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Водоподаването в засегнатите от поройните дъждове на 24 август населени места в община Струмяни и в село Плоски е възстановено, но водата от водопроводната мрежа не е годна за питейно-битови цели. Здравни инспектори от регионалната здравна инспекция в Благоевград са извършили проверки в селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката. За населението на село Струмяни осигурена водоноска с питейна вода, както и бутилирана вода. В останалите засегнати села също е осигурена бутилирана вода. И в санданското село Плоски жителите са уведомени, че водата не е годна за питейно-битови цели. Към момента няма данни за повишена заразна заболяемост и по-конкретно за увеличаване на случаите на остри чревни инфекции в община Струмяни, посочват от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Испанската полиция разбила незаконна банкова мрежа, обслужваща някой от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. Прихванати се активи на стойност 20 милиона евро. Според разследващите, престъпната мрежа е свързана с така наречената Дубайска банка, смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги. Тя разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на огромни суми пари и за изпиране на значителните печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици. В хода на операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е лидерът на мрежата. Останалите 7 заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства. Разследването установило и връзка между 4 известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се заоблачи, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северо-западен вятър.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Между 9 и 18 часа ще се подменя преброителна камера на Софийският околовръстен път при 21-я километър в района на Чепинци. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
13: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко.

0: доставку мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои парламента да обсъди промени в няколко закона. В дневния ред на депутатите е първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители, тъй като по-настоящем законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Допуска се да полагат труд и по допълнително правоотношение. Депутатите ще гласуват на второ четене и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в закона за защита на потребителите. Общо 155 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Двама души са загинали, а други двама са пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия и са извършени 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Жена е в болница след опит за грабеж в хранителен магазин в Любимец, съобщават от областната дирекция на МВР Хасково. Инцидентът е станал в края на миналата седмица в търговски обект на улица Одрин. 22-годишен мъж, познат на органите на реда, е нападнал 48-годишната продавачка с намерението да открадне наличните пари от магазина.

0: резултат на нападението жената е пострадала. Тя е настанена за лечение в многопрофилната болница за активно лечение в Свиленград, като няма опасност за живота й. 22-годишният нападател е задържан, като проверката с Драгер установила, че е бил с 2,48 промила алкохол в кръвта. Прокуратурата го е привлякла като обвиняем и удължила мярката му за задържане до 72 часа. По случай е образувано досъдебно производство. Русия е ударила с дронове граничен пункт между Молдова и Украина. През нощта руснаците атакуваха пропускателния пункт Старо Козаче на границата с Молдова с неидентифицирани летателни апарати, гласи съобщение на украинската гранична служба в Телеграм. Съобщава се за загинали и ранени цивилни хора, но не се уточнява броят им. Граничният пункт е затворен след атаката. Иран атакува с балистични ракети американска база в Йордания, както и 10 кораба край Ормуз, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на 6-месечната война. Макар Иран да заяви, че ракетите са нанесли тежки щети, Йордания обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала 18 от 20-те ирански ракети, като две са паднали в необитаеми райони и няма жертви. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е атакувал и 10 кораба, включително 2 американски военни кораба и 8 петролни танкера, които са се опитвали да преминат през забранена и опасна на зона на Ормузкия проток. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се заоблачи, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северо-западен вятър. Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш.
1: You don't have to be beautiful.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
8: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
9: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двама братя на 17 и на 18 години са загинали при тежката катастрофа на пътя Смолян-Смилян тази нощ. Пътният инцидент стана на прав участък преди разклона за селата Полковник Серафимово и Смилян. Автомобил с младежите се ударил странично от движещ се насреща автомобил. След удара колата се е завъртяла. В автомобил, в който са пътували загиналите, са били 4 младежи от Смилян, движещи се в посока Смолян. 3 от пострадалите са приети за лечение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолен, като няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е настанен в хирургичното отделение с охлузвания по тялото и мозъчно сътресение. В отделението се лекува и 62-годишна жена с контузии по тялото, счупена ключица и гръдна травма. Двамата са в стабилно състояние. 42-годишен мъж е прият в отделението по ортопедия и травматология с фрактура на бедрото. Предстои му оперативно лечение, като състоянието му е стабилно. Средната цена на дизеловото гориво в България продължава да се повишава. Към днешна дата достига 1 евро 86 цента за литър. На колонките на най-големите вериги в София цената за литър дизел тази сутрин е евро 93 цента. За последните 7 дни разликата в цената за дизел е между

0: 15 и 17 евроцента нагоре. И днес цените на петрола на световните пазари продължиха да се повишават, като сортът Брент се доближи до 100 долара за барел на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток. Фючерсите на петрола Брент поскъпнаха до 99.49 долара за барел, което е най-високото им ниво от края на юни. Американският лек суров петрол се повиши с $1.60 до 94.63 долара за барел. Подкрепените от Иран бутовници хути атакуваха няколко саудитски града на 8 септември, докато американските сили нанесоха удари по ирански петролни танкери. Иран извърши ракетна атака срещу американска военна база в Йордания. Последната ескалация засили опасенията от нарушения на доставките на петрол през Близки изток, особено през стратегически важния Ормузки проток. Европейската комисия одобри пилотния проект Summers of Europe, инициатива на българският евродепутат Христо Петров за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и общуване с връстници от други държави, членки на Европейския съюз. Христо Петров посочва, че това е успех и за него, но много повече успех за страната ни, защото показваме, че България може да постави важна социална тема на европейско ниво и тя да се превърне в реален инструмент за подкрепа на деца. Предвиденият бюджет на проекта е 1,45 милиона евро. Инициативата е част от усилията за укрепване на европейската гаранция за детето и за осигуряване на равен достъп на уязвими деца до извънучилищни дейности, включително спорт, култура и свободно време. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се заоблачи, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Спряно движението по главния път Ружинци Медовница поради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Въведен обходен маршрут за всички моторни превозни средства през Ружинци, Дреновец, Добри дол, Дунавци, Видин и обратно. Спряно е движението и в двете посоки при километър 177 на главния път Ребърково-Новачене в местността Копияновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
6: Хей! Ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив. Право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес Министерският съвет ще приеме план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. И обясни, че реформата предвижда на базата на съществуващите органи да бъде създаден един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и един национален център, в който ще бъде събрана цялата информация, свързана с безопасността на движението. Предвижда се центъра да използва съществуващата тол система и да обедини информация от всички възможни източници, свързани с движението по пътищата. Общински камери, боди камери на полицейските служители, различни сензори. В системата ще постъпва информация и за второстепенните пътища. Цялата информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време. Очакваният ефект е на първо място повишаване на безопасността на движението по пътищата, а на второ повишаване на събираемостта на приходите от агенция Митници, Националната агенция за приходите и тол системата, посочи още премиерът. Парламент отхвърли предложение на Възраждане да бъдат изслушани министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно предприетите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги във връзка с националната инициатива Кошница с грижа. Отхвърлено беше и друго предложение на Възраждане да бъде изслушан и председателя на Държавна агенция Национална сигурност Пламен Тончев относно продължаващата незаконна дейност на украинската групировка Купи и нейния собственик Олег Невзоров. Днес депутатите започват работа с обсъждане на промени в състава на постоянни парламентарни комисии, внесени от Прогресивна България. Продължават проблемите с системата за контрол на въздушното движение на полетите във Великобритания. Вчера бяха отменени над 1300 полета на големите британски летища Хитроу, Гетуик, Манчестър, Станстед, Бирмингам, Абърдин и Глазгоу. Техническият проблем на острова предизвика закъснения в цяла Европа. Десетки хиляди пътници бяха засегнати и днес има отменени полети във Великобритания. Летища в Шотландия и Ирландия също съобщават за смущения във въздушния трафик. В Нидерландия се провежда националната 24-часова стачка в обществения транспорт. Почти в цялата страна не се движат влакове, автобуси, трамваи и метро. Персоналът в обществения транспорт стачкува срещу плановете на правителството да съкрати разходите за социално осигуряване, като сред мерките са намаляване на обезщетенията за безработица и ограничаване на обезщетенията по закона за хора с увреждания. Профсъюзите искат тези планове да не бъдат реализирани.

0: се транспортната стачка в Нидерландия да продължи до 2 часа тази нощ. Този месец има стачки и протести в други сектори срещу мерките за икономии. Вече протестираха пристанищните работници. През следващите дни ще протестират и работници от сектори като преработката на отпадъци, почистването, металургията и строителството. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево с температури през деня между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се развива купесто-дъждовна облачност, но ще е почти без валежи. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над Западна България. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък ще са до 35-36 градуса.

0: на Viva.com. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище.
6: Бъдещето започва от днес.
0: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Резултатите от последното изследване PISA са катастрофални за България, обяви премиерът Румен Радев, като посочи, че очаква от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага вече определените реформи. Радев призова за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения. Вчера стана ясно, че за поредна година резултатите ни в изследването PISA показват, че в българският образователен модел има проблем, като имаме спад и по математика и почетане при 15-годишните ученици. 9-годишно момче пострада при сблъсък на тротинетки в Дупница. Другият участник в инцидента е 14-годишно момче. Пострадалото дете е прегледано в Дупнишко здравно заведение, после е закарано за допълнителни изследвания в столична болница. Двете тротинетки са иззети с протокол за доброволно предаване, на родителите са съставени актове, като санкцията е 200 евро. 7-годишно дете е било нападнато от 4 кучета в местността Мало Крайще във Враца. Той е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло. След проведени издирвателни действия, служители на полицията са установили, че кучетата са собственост на мъж от Враца. Животните са чипирани и имат паспорти. По случая е образувано досъдебно производство. 11 автомобила са изгорели през изминалата нощ в София. Колите са били паркирани в кварталите Лагера и Хиподрома. При единия случай са изгорели 6 паркирани последователно автомобила, а при другия засегнатите коли са 5. Полицията работи по версията за умишлени палежи. Двама души загинаха и трима са ранени след нощна атака по граничен контролно-пропусквателен пункт между Украина и Молдова в Одеска област. Загиналите и пострадалите са цивилни, които са били близо до пункта. Други 16 души са евакуирани от спасители на безопасно разстояние с автобуса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Граничният пункт Старо Козаче на границата с Молдова е спрял дейността си, след като инфраструктурата му и околността са разрушени, избухнали са пожари. Молдовските власти са били уведомени за нападението. Руските сили свалиха 596 украински дрона през нощта, съобщи Министерството на отбраната, ден след като президентът Владимир Путин разговаря с американският си колега Доналд Тръмп за начините за прекратяване на конфликта в Украина. При атаките са загинали 4 души, включително дете в Новоросийск в Южната Краснодарска област. На 8 септември Путин разговаря по телефона с Тръмп, докато Вашингтон настоява за провеждането на преки преговори между Русия и Украина. Киев заяви, че преговорите могат да се проведат още този месец, но Москва посочи, че е твърде рано да се обсъждат място и дати. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Времето ще бъде предимно слънчево, с температури през деня между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се

0: развива купесто дъждовна облачност, но ще е почти без валежи. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над Западна България. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък ще са до 35-36 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Спряно е движението и в двете посоки между Ребърково и Новачене в местността Копияновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути за леките автомобили през Ботевград, за камионите над 12 тона в посока София през Ребърково, Своги и Нови Искър, за тировете в посока Враца през Ботевград, автомагистрала Хемус и Ябланица, Златна Панега, Мезра. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

Любовен бриз в изпълнението на незабравимия Патрик Суейзи. Нека да кажем, че времето драстично ще се промени в следващите дни. Промяната ще започне от европейския континент на запад, където ще връхлетят циклони, които ще обърнат лятото и изведнъж ще настане климатичната есен. Предстоящият процес е пример за типичен, така го наричат професионалистите, summer killer. Синоптичен сценарий, мощна промяна на атмосферната циркулация, при която продължителният период на горещо време се прекъсва от нахлуването на значително по-студена въздушна маса. В рамките само на няколко дни Европа може да премина от температури от около 35-40 градуса в някои райони до много по-хладно време, придружено от проливни валежи, силни гръмотевични бури. На места даже първи снеговалежи, говорим за високите части на Алпите. Особено внимание заслужават Алпите, Северна Италия, Адриатическото крайбрежие и Западните Балкани, където взаимодействието между топлия влажен въздух и мощния студен фронт може да доведе до опасни метеоявления. Синоптичната

0: Обстановката остана и динамична и през следващите дни, поради което прогнозите за конкретните райони трябва да бъдат следени редовно и да се актуализират с наближаването на фронта. Как това ще се отрази на небето над нашите глави? Ами, нашите професионалисти ще наблюдават как този фронт ще премине през нас и сблъсъка му с горещия тук у нас въздух. Възможно е да се поразхлабят неговите нерви, докато дойде тук, но така или иначе климатично оставаме в твърде динамично настроение. Другото настроение, както винаги, когато съединим бюрата и си произнесем първите приказки, е да послушаме още малко от любимото тук, само след минутка Роксет.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
10: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
11: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Много приятно, Рагабон Мен. Да, да, да, не е хубаво да прекъсваме, особено така финалната му част, която беше толкова камерна и приятна. Още по-приятно е, че

бяхме слушали и така добре ни дойде. От работното време на световните музиканти един класик ще поработи здраво тази есен. Стиви Уондър обяви световно турне по повод 50 годишнината на емблематичния си албум Songs in the Key of Life. Той ще изпълни целият албум на всеки концерт. Европейската част на турнето стартира на 13 октомври в Великобритания и ще продължи до 11 ноември, като това включва концерти в Париж, Копенхаген, Осло, Стокхолм, Амстердам, Дъблин, Лондон, Манчестър и Глазго. Американската част започва на 19 ноември в Madison Square Garden в Нью-Йорк. Там той ще изнесе още концерти в Чикаго, Вашингтон и родния си Детройт, преди турнето да завърши на 19 декември в Лос-Анджелис.

Тържествено изпълнение на Харт. Да огледаме трудовата борса. Какво се предлага от музикантите на пазара? Snoop Dogg търси международен дегустатор на сладолед за своята компания. Позицията е за срок от 3 месеца. Предвиденото възнаграждение е $30,000. Обявата е отворена за кандидати от целия свят. Основната задача на избрания човек ще бъде да пътува, да опитва различни видове сладолед, да проучва нови вкусове и тенденции. Ех, сега всички се размечтахме. Освен това, разбира се, и нещо трябва да даде кандидата, да споделя впечатленията си, да дава препоръки, кои вкусове и продукти си заслужават да бъдат опитани. Информацията може да бъде използвана при разработване на нови продукти. Snoop Dogg стартира своите сладоледи, марката по-точно, през 23-та заедно с сина си Кордел Броудъс, а сега търси човек, който да му помага да открива нови и вкусни ледени удоволствия. Ами да, сладка работа, както бихме казали ние. А днес трябва да кажем, че след вчерашния голям празник Малка Богородица отново има повод за почерпка.

Не точно сладолет, но бомбони при всички положения, защото имен ден празнуват много прекрасни имена. Ана, Ананка, Аника, Аница, Анушка, Анита. Направо може да стане абсолютно като песен, но там производните Анчето, Яна, Янка, Вилиана, Яким, Аким, Еким, Мачо, Янко, Йоаким. Ами честити да сте всички, които днес наистина празнувате, защото тези имена имат и втори повод за почерпка, и то е на 9 декември. Така че каквото там. При всички случаи обаче много практикуват сега обедната си почивка. Хайде да се поздравим след това.

0: След емоциите на Рики Мартин и Мейл отиваме към финалните минутки на времето с изпълненията на Шер Майкъл Джаксън и още едно нежно и протяжно, от което ще бележи точно минутките преди новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
3: Къде?
2: Е как къде? Торбеге.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
6: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Verveer. Online. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството планира създаване на единен орган за пътна безопасност с национален център, в който в реално време ще постъпва информация от тол системата, общински камери, боди камери на полицаи и други сензори. Това съобщи премиера Румен Радев. Данните ще се обработват денонощно и ще могат да се използват от пътната полиция, бърза помощ, 112, агенция Митници, НАП и други институции. Според Радев, новата система ще повиши както безопасността на движението, така и контрола и приходите за държавата. Премиера съобщи още, че се подготвя анализ на стратегическите транспортни проекти, а следващата седмица предстои среща с строителния бранш за определяне на обектите, които ще се финансират с публични европейски средства или чрез публично-частно партньорство. Радев определи резултатите на българските ученици от изследването PISA като катастрофални и призова за по-голям дял на средното професионално техническо образование. Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци. В акцията участват служители на областната дирекция на МВР в Монтана и районното управление в Лом. Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци Наташа Михайлова. Цената на петрола сорт Brent премина прага от $100 за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на енергийните доставки от Близкия изток. От началото на август Brent е поскъпнал с около една четвърт, след като надеждите за трайно уреждане на войната отслабнаха, а бойните действия отново се засилиха. Напрежението се увеличи във вторник, след като подкрепените от Иран Хуси в Йемен нанесоха удари по няколко саудитски града. Американските сили атакуваха няколко ирански петролни танкера, а Иран порази американска база в Йордания. Последната ескалация увеличава риска цената на петрола да надхвърли $120 за барел, ако нарушенията на корабоплаването се задълбочат, заявиха анализатори. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Българската столица е избрана след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и за първи път достига до финала на конкурса. Кандидатурата на София е представена под мотото «Столица на близостта» и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. Финалистите ще представят проектите си пред европейското жури на 18-19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027. През миналата година в София са регистрирани над 1 милион 370 хиляди посетители и повече от 3 милиона нощувки. Международните туристи са 62% от всички посетители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30.

0: По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това деликатно съчетание между Теренс Трент Д'Арби и Дезри. Отваряме историята. Днес тя говори много. В нощта на 8 срещу 9 септември 44-та е свалено правителството на Константин Муравиев и на власт идва правителството на Отечествения фронт начело с Кимон Георгиев. Отечественият фронт взема властта в България с помощта на силите на Трети украински фронт на Червената армия. След тази дата настъпва мащабна политическа, икономическа и социална промяна в българското общество. България скъсва с Хитлер, иска Германия и попада в съветската сфера на влияние. Събитията на 9 септември са последвани от вълна на насилие. Тези масови беззакония продължават няколко месеца и са постепенно поставени под контрол от властите със създаването на така наречения Народен съд в края на 44-та. Според различни оценки, броят на убитите през този период е между 20 000 и 40 000 души. Осъдените на смърт от така наречения Народен съд са 2730 министри, депутати, журналисти, банкери, кметове, свещеници, земеделни, земевладелци и учители. Събитията от 9 септември 44-та все още не са получили единодушната оценка. В историографията от преди 71-та са пропагандни причини и там се твърди, че това е народно въстание. От тогава до 10 ноември 89-та събитията на тази дата получават определението социалистическа революция. А след политическата промяна от 89-та събитието е определено като военен преврат.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве

0: Сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
1: Работно време с Елена Бозова.

След тази вълнуваща дел по Magic към вълнуващите сюжети, които предлага историята, свързана с днешната дата 9 септември. Ето, че започвам с една предистория преди историята. Шоуто на Ед Саливан е изключително популярно американско телевизионно шоу, което е водено от нью-йоркския кореспондент Ед Саливан. То се излъчва на живо по CBS в продължение от 20 юни 1948 година до 6 юни 1971. Шоуто е от 8 до 9 вечерта и включва оперни певци, артисти, композитори, комици, балетисти, циркови артисти и още хора на културните дейности. През 1965 шоуто е черно-бяло, а след това цветно. Ед Саливан си отива от нашия свят 3 години след последното си шоу-предаване, но пък в него сетове и програми са присъствали някои от най-известните имена в музиката, като Doors, Beatles, Elvis Presley, Bob Dylan, Janis Joplin, Tina Turner, Liza Minnelli, Jackson 5, Barbara Streisand. И сега да превъртим отново към началото на изброяването на тези именити творци. 9 септември 1956, когато Елвис Пресли прави своя дебют като участник и гост в шоуто на Ед Саливан.

След тази елегантна разходка на Стинг в Нью-Йорк, да направим ние една историческа разходка в Софийския център, в най-стария Софийски център, там където от векове е имало град. Започвам така Софийската синагога, която се намира в центъра на София, на улица Екзарх Йосиф 16, непосредствено до халите, близо до улица Пиротска и недалеч от женския пазар. Построена е през 1909 по проект на известния австрийски архитект Фридрих Грюнангер, който взима за модел старата Леополдщатска синагога в Виена, която пък е разрушена през кристалната нощ от нацистите. На същото място се издигала старата синагога на София, наречена Ава-Ха-Ва-Хасет, което в превод означава любов и доброта. Тази архитектурно красива сграда, покрай която минаваме и днес в Стара София, официално е открита на 9 септември 1909 година в присъствието на цар Фердинанд I. Тя е най-голямата на Балканския полуостров и трета в Европа след синагогите в Будапеща и Амстердам, както и най-голямата сефарадска синагога на континента. Може да побере над 1000 души в централното помещение. Истинско произведение обаче на изкуството е най-големият в страната полилей с тегло 4 тона, който украсява храма. В двора има микве, малка мивка за ритуални юдейски умивания. От 8 май 1992 година синагогата приютява Еврейският исторически музей. Има експозиции за еврейската общност в страната, Холокоста и спасяването на евреите в България. И така, както започнахме с тази историческа градска разходка, като че подготвихме и следващия час, който си е времето на големия град, но най-вече неговият културен афиш и това как можем да се повдигнем малко по-духовно. Сега по отношение на градската проза не можем да не споменем, че днешния 9 септември ще бъде доста труден и нервен за придвижване в центъра на града, поради старта на две големи изключителни спортни мероприятия. Едното е старта на Европейското по волейбол. То ще се проведе в зала Арена, така че в района около арената ще има доста проблеми за придвижване. А другото е около националния стадион Васил Левски, където започват националните футболни турнири. Така че на вниманието на тези, които ще движат с автомобили именно в тези райони, изведете картата на града и пробвайте алтернативни маршрути. Ние вървим по маршрута на музиката, сето това.

0: И след този камерен концерт на Саймън енд Гарфанкъл отиваме към следващите изпълнения. Кратко, но сладко от Брайан Адамс, Венеса Паради и Айросмит преди новините по Magic.
1: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
4: О, Мита, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За първ път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. По думите и промените регламентират критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизмът е разработен съвместно с социалните партньори през август. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за частната охранителна дейност, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат фирмите, регистрирани у нас и в страни от Европейския съюз и Швейцария, да са равнопоставени по отношение на заплащането на такси за издаване на лицензи. Премахва се самостоятелното съществуване на дейности по охрана на обекти, недвижими имоти и на селскостопанско имущество и те се инкорпорират в другите видове охранителна дейност. Предлага се и юридически лица да бъдат възложители по договори за лична охрана. Повишава се стойността за транспортиране на ценни пратки и товари, така че да отговарят на социално-икономическите условия в страната. Парламента прие на първо четене и промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. С измененията, предложени от правителството, се въвеждат два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и за парникови газове, съдържащи флуор. С новата уредба ще се определят компетентните контролни и сертифициращи органи, регламентират се техните правомощия и се установява система от санкции, приложими за нарушенията по новите регламенти. Предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президента Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември следващата година. До предсрочния вот се стигна след близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност за виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата Сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студентите. Студентското движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните 2 години доведоха до оставките на транспортния министър и на премиера Милош Вучевич, но не сложиха край на политическата криза. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И от мексиканските сватбени и древни мотиви, защото това е основата на музиката на това изпълнение на Los Lobos. Започваме една обиколка из любимите български градове. Dreamfest, фестивал на мечтите, започва днес Бургас. Той ще продължи до 12 септември. Програмата включва театрални и танцови представления, филмови прожекции, изложби и младежка конференция. На всички събития можете съвсем свободно да участвате и да присъствате. Те ще се провеждат на 7 локации в града. На 11 и 12 септември в Международния конгресен център ще се състои младежка конференция за театър и кино. В програмата са включени дискусионни панели, кръгли маси и практически ателиета, посветени на театъра, сценографията, танца и анимацията. Организатор е Националната академия за театрално-филмово изкуство Кръстю Сарафов, както и общината на Бургас. След малко продължаваме по автомагистралата и ще стигнем до Пловдив. Сега обаче сме най-близко.

0: отново до любимата музика в, в Magic.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Хей! Ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

След изпълнението на Настейша по Magic продължаваме да пътуваме и след Бургас сме в Пловдив. Днес националното турне 100 години тур на D2 ще бъде в Пловдив, като концертът в Летен театър Бунар.

Джика обещава да бъде един или една от паметните емблематични вечери от лятната програма на групата. Групата е почти в реалния си оригинален състав. Дичо е като фронтмен и също така присъствие на оригиналния клавирист Краси Тодоров. Участие взимат и виртуозният китарист Георги Димитров Жожо, харизматичния Дело и млада рок-формация, защото каузата на това турне е да подкрепи младите талантливи български музиканти. Много скоростно се прехвърляме тук в София, след като отбелязахме китари. От 18 до 20 септември София Гитар Фест събира в парка на Националния дворец на културата, в бившето лятно кино, професионални музиканти, любители и всички, които обичат китарата и музиката на живо. Това е третото издание на този китарен фестивал. Включва концерти, майсторски класове, безплатни обучения за начинаещи и традиционното масово свирене на китари. Това ще бъде много хубаво. На 19 септември водещият ментор на фестивала е професор Цветан Недялков. Той ще представи новия интерактивен майсторски клас «От един звук до музика», посветен на импровизацията, взаимодействието и творческия избор. По-късно през деня пък ще се проведе творческа среща с него. За първи път свой майсторски клас в София Гитар Фест ще има свирен Ноев от Остава. Темата – акустичната китара в рок-група от репетиционната до голямата сцена ще даде възможност на участниците да почерпят от практическия му опит от концертната сцена и студиото. Свирен ще покаже как е записана и как се свири на концерт една от най-обичаните песни на Остава – «Шоколад». И нещо, което е свързано с дата днес, точно днес, 9 септември, в известен музикален клуб под откритото небе на София в Борисовата градина, Остава ще отбележат, както всяка есен, своя рожден ден с концерт. –

Джермай Джаксън и Пиазадора. Една песен като прогноза за времето. Нека само да подчертаем, че до края на тази седмица лятото все още ще бъде на ход. Като петък, финала на трудовото настроение ще бъде най-горещия, най-жаркия ден от това септемврийско настроение. След което динамична обстановка, която идва от Западна Европа, каквото такова. Сега към театъра, театралните прогнози. Театър София открива 60-я си юбилеен сезон. Септември поставя началото на театъра там, изпълнена със спектакли, срещи с любими актьори, премиери

и много изненади за публиката. Днес програмата стартира с Любов и други аварии, а през месеца на камерна сцена в афиша са също Скрити лимонки, Покана за вечеря и Последният страстен любовник. Септември ще бъде специален и заради уроци. Това е най-новото заглавие в репертуара от Чарлз Еверет, чието репетиции започнаха през април. Режисьора е Надя Панчева, участват Елеонора Иванова, Михаил Милчев. На 12 септември спектакълът ще гостува на фестивала Сцена на Кръстопът в Пловдив, а на 17 септември е неговата софийска премиера. 60 години след създаването си Театър София се завръща с пълна сила и обновена, разбира се, такава на голямата си сцена.

0: усещане за безвремие в това изпълнение на Pretenders, но така или иначе времето върви напред. Отиваме към финала на този час. Слушаме Taylor Dayne, Right Side Fred и Sissy Catch точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2,04 евро. Kaufland.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова. Една от ключовите промени

0: изменение е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотив е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния размер е несъразмерна санкция. Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. КТ Подкрепа настоява спешно да бъде свикан Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Синдиката не приема предложението за минимална заплата от 660 евро през следващата година. Главният икономист на КТ Подкрепа Танас Кацарчев заяви пред общественото радио, че формулата не е променена според предложенията на синдиката. Той критикува замяната на издръжката на живота с инфлацията на малката потребителска кошница и отпадането на прогнозата за производителността на труда. Според Кацарчев, по-справедливо е минималната заплата да бъде определена по досегашната формула 50% от средната, което би означавало 692 евро. Норвегия се сбогува днес с крал Харалд V. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 годишна възраст след 35 години на трона, започна в Осло и поставя края на 13-дневния национален траур. Ковчега на Харалд V потегли от кралския дворец в 12 часа местно време и беше превозен върху артилерийски лафет по централния булевард Карл Йохансгате до катедралата в Осло. Хиляди норвежци се събраха по маршрута за да отдадат последна почит на своя дългогодишен държавен глава. Погребалната служба започна в 13 часа местно време с минута мълчание в цяла Норвегия. След церемонията ковчега ще бъде отнесен до крепостта Акершус, където ще се състои частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях са британският принц Уилям, японският престолонаследник Кишино, испанския крал Фелипе VI и украинския президент Володимир Зеленски. Днешните церемонии са кулминацията на продължилите близо две седмици прояви на национален траур. Между 1 и 8 септември ковчега на Харалд V беше изложен в параклиса на кралския дворец, където повече от 40 000 души отдадоха почит на покойния монарх. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това тържество, музикално тържество на любовта и ние да изразим своята любов към любим актьор, който днес е рожденник, само че без да искам пропуснах да го направя. Следващите думи.
1: Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И с съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Вау, сър! Тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
10: Работно време. Селена Бозова.
11: Where oceans apart, even though my tears have dried.

И след това красиво нежно изпълнение, в което отново живее си добре любовта, за любовта към любими актьори от киносцените. Един от най-обичаните, Хю Грант, е роден на днешната дата 9 септември през 1960 в Хамърсмит, Лондон, и днес той прави 66 години. Преди обаче да се посвети на киното, учи английска литература в престижния Ню Колидж в Оксфорд, където получава и стипендия. Още като студент се занимава с театър, а дебютът на голям екран е във филм от 1982 година. Първият сериозен международен успех идва с драмата «Морис» от 1987, за която печели наградата «Волпи» за най-добър актьор на кинофестивала във Венеция. Световна знаменитост става благодарение на 4 сватби и едно погребение. Един филм от 1994 година. Ролята на Чарлз му носи златен глобус и бафта за най-добър актьор. След това Грант се превръща в един от символите на романтичните комедии на 90-те и началото на новия век. Сред най-запомнящите се романтични роли в кариерата са му на Уилям Такър в Нотинг Хил, филм от 99-та, Даниел Кливър в поредицата от Дневниците на дамата Бриджит Джонс, Уил Фриман за Едно момче, филм от 2002 година, и разбира се, ролята на британския министър-председател в Наистина любов, любим филм за винаги от 2003 година. Филмът, който прави Коледите ни още по-прекрасни. И продължава да ги прави. През последните години Хю Грант направи впечатляваща промяна в кариерата си. Вместо познатите романтични герои, започна да избира по-ексцентрични комедийни и дори зловещи роли. Сред най-високо оценените е образът на самовлюбения актьор Феникс Бюканън в Падингтън 2, последван от участията му в Джентълмените, Подземия и дракони, Разбойническа чест и Уонка. За Падингтън 2 получава номинация за бафта за поддържаща мъжка роля, а той самият определя любимата си актьорска игра и присъствие във филм именно в този Падингтън 2. Още по-голяма изненада за публиката пък беше хорърът Еретик, един филм доста по-съвременен от 2024-та. Наистина е доста зловещ. Освен това, той има и зловещо присъствие, така по-негативно и по записките по един много английски скандал. Интересен филм, ако не сте го гледали, време ви е. Влиза в за този филм Еретик, влиза в ролята на привидно любезния, но опасен господин Рийд. Изпълнението му беше посрещнато много добре от критиката и му донесе и нова номинация за бафта. През 2025-та отново се появи като Даниел Кливър в Бриджит Джонс, Луда по онова момче, продължавайки една от разпознаваемите роли в кариерата си. Освен това, трябва да споменем тук, че двамата с Рене Зелуегър, нали, истинският човек, който стои зад героинята Бриджит Джонс, в живота поддържат много близки приятелски отношения. Към този момент продължава да работи, но вече е значително по-селективен в избора си на проекти. Сред обявените му по-нови ангажименти е участие като самия себе си в проекта Tribeca 25. Сред най-интересните и актуални новини около него пък е възможността той да се включи в нова екранизация на Островът на съкровищата, един проект, който подготвя Ридли Скотт.

Режисьорът посочи Грант сред актьорите, които се надява да привлече към бъдещия филм, заедно с Хю Джакман и младата звезда Оуен Купър. Към момента участието на Хю Грант трябва да се разглежда като потенциално, а не окончателно потвърдено. Извън киното продължава да бъде активен по обществени теми. През 26-та той подкрепи призив за по-строги ограничения върху използването на социалните мрежи от деца под 16 години. Освен това, от години е един от най-гласовитите критици на практиките на британските таблоиди след скандалите с телефонно подслушване. Сега излизаме от тази проблематика. Честит рожден ден на Хю Грант, любим актьор от киното.

Както се казва за някои изпълнения, пълен разкош, петък е все по-наблизо и по-наблизо. Ето ни в средата на трудовата седмица, тя е 4-дневна. Винаги, когато се появи точно това на Куин, се усеща как трудовата класика лека по лека се приближава към своя финал. Сега обаче към още един звезден рожден ден за всички, които обичат неговата игра и неговите филми. Той днес става на 60 години, абсолютен житейски юбилей. Говорим за актьора, комик, сценарист и продуцент Адам Сандлър, един от разпознаваемите комици на своето поколение. Роден на 9 септември 66 в Бруклин, Ню Йорк. На 17 години за първи път излиза на сцена като стендъп комик, докато учи в Ню Йоркския университет. Започва редовно да се изявява в комедийни клубове и университети. През 90-те се присъединява към екипа на шоуто на Saturday Night Live, където първоначално работи и като сценарист. Шоуто пък му дава възможност да създаде много запомнящи се образи и песни и го превръща в национално известна фигура. През 95-та напуска предаването и се насочва към киното. По-късно се връща към шоуто като водещ, това се случва през 2019 и получава награда Еми за участието си. Първите му големи филмови успехи са свързани с комедии като Били Мадисън, Щастливият Гилмор, Сватбеният певец и Баща мечта. Постепенно изгражда характерния си екранен образ на ексцентричен, често незрял и избухлив герой, който се оказва способен на неочаквана чувствителност. Щастливият Гилмор, който излезе през 96-та, се превръща в един от филмите, които окончателно го утвърждават като водещо име в американската комедия. Честити му 60 години!

0: Новините и веднага след това следобедът на Ади. А от мен, както винаги, лека доработка.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 евро. Kaufland.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
9: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 26-28 година, който беше подписан днес от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документа определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Управителя на касата, доктор Владимир Даскалов, посочи, че до края на септември ще бъдат подготвени необходимите документи и промените в информационната система на касата, свързани с прилагането на новия договор. Той определи постигнатото като оптимален баланс и

0: Черта, че интересите на здравноосигурените лица и правата на пациентите са защитени в пълна степен. Сред основните нововъведения са договорените нови цени и обеми за медицинските дейности в първичната, специализираната, болничната и извънболничната медицинска помощ. Сред целите на новия договор са осъвременяване на бюджета на касата и въвеждане на по-ефективен контрол. Председателя на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов заяви, че в новия рамков договор има както положителни моменти, така и въпроси, по които не е постигнато споразумение. От Съюза настояват за по-ясно остойностяване на труда на българските лекари. Здравният министър Катя Ивкова каза, че при подписването на договора е спазена бюджетната рамка, заложена в закона за бюджета на касата за тази година. Тя съобщи и актуална информация относно скрининговите програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка. По думите й са закупени скринингови тестове, които са налични от повече от година. Веднага след подписването на националния рамков договор започва и процедурата по подготовката на здравната каса за следващия договор за 2027. Пожар е обхванал около 210 декара смесена гора над квартал Лозенец в Стара Загора. Огъня вече е локализиран и разпространението му е спряно. Сигнала за пожара е подаден малко след 13 часа. Към мястото са били насочени три екипа на пожарната, в гасенето са се включили и доброволци. Община Стара Загора е осигурила водоноска в помощ на екипите на терен. Няма пострадали хора. Противопожарните екипи остават на място, за да ликвидират окончателно отделните огнища и да предотвратят повторното им разпалване. Агенцията по храните е спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер, внос от Република Северна Македония, ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и две пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Двама души са били тежко ранени при експлозия в водноелектрическа централа в Южна Швейцария, съобщиха местни медии, като се позоваха на полицията. Взрива е причинил частично срутване на една от сградите. На място продължава спасителна операция. Причината за експлозията за сега не е установена. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с грамотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северозападна България ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Billy Joe, чухме приятели 16 минути след 16 часа на 9 септември, сряда е и тази седмица минава изключително бързо. Ето че я преполовихме вече, но така е когато има празнични дни. Аз съм Ади, много ми е драго, че и днес ще прекараме следващите няколко часа из честотите на Magic, които са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Макар срещата ни те първа да започва, изпращаме последните минути на работното място с много любими песни от последните десетилетия и по-конкретно 100-то веднага след рекламите.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic. След обедът на Ади.

Моджо, 16 часа и 28 минути. Минава си времето в офиса за днес, приятели, а София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027 година. Столицата е избрана след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от общо 18 държави и една от двете столици достигнали до финала в категорията за градове над 100 000 души. Това съобщиха от Столична община. Изданието за тази година е първото в новия формат на конкурса, който обединява досегашните инициативи Европейска столица на интелигентния туризъм и Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм под общото име Европейски столици на туризма. Кандидатурата София е представена като компактна и добре свързана столица, в която културното наследство, природата, градската среда, обществения транспорт, дигиталните услуги и ежедневния живот на хората са части от едно общо преживяване. Експертната оценка се прави по подадените документи и данни по еднакви критерии за абсолютно всички кандидатури. Оценени са вече постигнати резултати в четирите направления на конкурса, а финалистите от двете категории приятели ще представят своите кандидатури пред Европейското жури на 18 и на 19 ноември тази година в Брюксел. След представенията журито ще определи двата града, които ще носят титлата Европейска столица на туризма 2027. Пълният списък на финалистите и кратки профили на градовете са публикувани на сайта на конкурса, така че ако ви е интересно да видите конкуренцията ни, може да посетите и да се запознаете по-подробно с останалите кандидатури, а ние продължаваме с Питър Андреев.

Елтън Джон, чухме приятели и макар британски изпълнител да се оттеглил от турнетата, той все пак продължава да излиза на сцена. А музикалната легенда изнесе мащабен концерт пред около 100 000 души на фестивала Rock in Rio в Рио-де-Жанейро. Певецът приключи прощалното си турне Farewell Yellow Brick Road през 2023 година, но тогава участва в отделни концерти. Изявата му на 7 септември беше третата на Rock in Rio след участията му през 2011 и 2015 и първата му като хедлайнер на главната сцена. Концертът започна около полунощ и включваше цели 23 песни. Изненадата в биса беше песента Skyline Pigeon от 1969 година. Единственото място, където тази песен е популярна, е Бразилия, пошегува се музиканта. Парчето присъства в бразилските му концерти още от 1995 година, а следващите обявени изяви на Елтън Джон на 2 и 3 октомври в Мексико Сити. Ние пък продължаваме с Wet Wet Wet в 18 часа и 38 минути.

0: с Family чухме приятели 10 минути преди 17 часа. Съвсем малко остава до края на работния ден за днес, а веднага след рекламите продължаваме с Роксет по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Игри на

0: Лета се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Контрола на пътната безопасност ще бъде обединен в МВР, това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг с министъра на транспорта Георги Пеев по повод реформата в пътната безопасност и приетия план за действие от Министерския съвет. До сега по думите му контрол е бил разпокъсан между три институции, като сега полицейските екипи ще правят комплексни проверки, т.е. ще изпълняват и контролните функции на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация и БГТОЛ. Според министъра с тази промяна ще се подобрят качеството на контрола и ефективността. Той добави, че държавата ще използва пълноценно тол камерите, като данните от тях за нарушители ще бъдат изпращани на таблетите на пътните полицаи, които ще извеждат съответните шофьори от пътя. Предвиждат се също така изменения в закона за движението по пътищата, с които да се въведат така наречените електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства при определен тип нарушения. Демерджиев каза още, че с около 30% ще се намалят щатните бройки, осъществяващи контрол на пътя. По думите му, с реформата ще се спестят и генерират средства за държавата. За допълнителните контролни дейности на МВР ще са необходими около

0: около 400 щатни бройки нови служители се посочва в плана за действие. Цялостната реформа трябва да завърши в края на следващата година, посочи транспортния министър Георги Пеев. Около 1700 полицаи ще охраняват днешния финал за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА на националния стадион Васил Левски. При необходимост броя на служителите може да бъде увеличен, съобщиха от столичната полиция. Около стадиона ще бъдат обособени контролно-пропускателни пунктове, а феновете ще преминават през няколко проверки. Няма да се допускат зрители с оръжия, пиротехника, предмети за прикриване на лицето, стъклени бутилки и други опасни предмети. Полиция ще използва активно системите за видеонаблюдение за установяване на нарушители и лица с наложени забрани за посещение на спортни събития. Заради очаквания голям зрителски интерес са възможни затруднения и временни спирания на движението в района на стадиона. Броя на жертвите от опустошителните наводнения в Непал се увеличи до 1365, след като още тела бяха извадени от засегнатите райони, съобщиха местните власти. Спасителните екипи продължават да издирват над 5300 души, включително близо 600 чуждестранни граждани. Наводненията станаха в края на август на границата между Тибет и Непал. Охранителни камери и свидетели заснеха как водната стихия буквално помита хора, постройки, автобуси и коли. Отнесени бяха цели села, а инфраструктурата в региона беше почти напълно унищожена. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с грамотевици. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северозападна България ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 11 септември включително между 8 и 16 часа се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението се осъществява без ограничения в активната и в изпреварващата лента, но е необходимо да карате внимателно и със съобразена скорост.
1: Обедът на Ади.

0: Майкъл Болтън, 15 минути след 17. Здравейте, приятели, в началото на трафика. Аз съм Ади и ето, че започва втория ни час, заедно за днес и с честотите на Magic. Ще прекараме времето по светофарите с още много от музиката, която обичаме. И веднага след рекламите може да увеличим радиото за любимите Ace of Base.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89.

0: Санта и бомбони Черноморец на Победа. 172 грама за 2 евро и 4 цента. Кауфланд.
1: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io. Е, на това му се вика кралско промо.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Такси?
5: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

Роби Уилямс, чухме, приятели, в средата на 17-я час тази сряда, а сега продължаваме с британската музикална вълна в споделения ни след обед, като Oasis публикуваха нов тизър за подготвянето си на турне през 2027 година, който подсказва, че групата най-накрая ще се завърне в Париж. През 2009 година именно френската столица се превърна в сцена на прочутия конфликт между братята Ноел и Лиам Галахър. Свадата зад колисите доведе до напускането на Ноел от групата само часове преди Oasis да бъдат хедлайнери на фестивала Rock and Scena. Oasis се събраха отново и изнесоха първите си концерти през 2025 година, а сега изглежда са готови да се завърнат и в Париж. Новият 24-секунден тизър прави препратка именно към инцидента, сложил край на групата за цели 16 години. До сега Oasis приятели са публикували тизъри, намекващи за концерти на Celtic Park в Глазгоу, Сленкасъл в Ирландия, в Манчестър и в Амстердам също така. Париж изглежда следващата спирка

от все по-ясно очертаващия се маршрут. Ноел Галахър също намекна за възможно турне през 2027 година. И докато феновете очакват официалното обявяване на турнето, то днес на 9 септември излиза новият документален филм Oasis Don't Look Back in Anger. А ние, приятели, продължаваме с Go West по Magic.

Bad Boys Blue чухме в 17 часа и 34 минути тази сряда, приятели. Надявам се ситуацията по ключовите булеварди е да е по-спокойна и по-приятна в този часови диапазон. А сега ще си поговорим за една любопитна среща, тъй като днес започва двудневна световна космическа среща на върха във Франция. Очакват се декларации за споделяне на научни данни, разпределяне на радиочастоти за сателити и управление на космически отпадъци, но не е сигурно кой точно ще ги подпише. Според участници в събитието, графика и гостите не са били ясни до последния момент, защото поканите били изпратени прекалено късно. Липсват и ключови играчи, като някои от американските компании, които няма да участват под натиск от Белия дом. Европейската комисия предложи закон за космическа регулация през 2025 година, който САЩ вижда по-скоро като ненужна регулаторна намеса, поне на този етап, а Европейския съюз, приятели, от друга страна, иска да стане по-активен играч в космическите пътувания, така че ще следим темата с интерес, а сега ми се струва, че време за още от музиката, която обичаме, и вдигам плъзгача за Share.

Сюзан Вега чухме, приятели, 14 минути преди 18 часа. А след кратките реклами по Magic продължаваме с Michael Jackson, Big Mountain и Piano Fantasia.

Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни.

0: вкусно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: След обедът на Ади.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството внася за одобрение в парламента проекто промените в Кодекса на труда, с което се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За следващата година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро, но по думите на социалния министър увеличение ще има. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционния съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея, ако има забавене при определянето на размера на възнаграждението, се рискува да няма повишение за следващата година. Ефремова съобщи и за одобрение от правителството промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. При 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, в началото на учебната година. Освен това, при 5 неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца вече няма да бъдат спирани за цяла година, само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Мотивът е, че при такива санкции има по-голяма опасност детето да отпадне трайно от образователната система. Специализирана полицейска акция беше проведена днес в

0: община Брусарци след сигнал за нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Служители на МВР Монтана и районното управление в Лом са извършили проверки в общината и на територията на града. Разследването е насочено към събиране на доказателства за престъпление по служба. Кмета на Брусарци Наташа Михайлова е била извикана за даване на сведения в полицията, като от МВР уточниха, че тя няма да бъде задържана. По случая е образуваното съдебно производство. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и държавите членки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и юго-изток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Временно ще бъде променена организацията на движение в два пътни участъка в област Видин на 10 септември заради почистване и профилактика на тол камери. От 11 до 12 часа ще се работи при 34-я километър в района на село Сръцимирово, а от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата за Видин, като трафика ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Здравейте, приятели! В началото на третия ни час заедно за днес от споделения ни следобед. Минути след 18 часа ще си поговорим и за трепетите около наближаващия 15 септември, като първия учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално и точно за това Magic FM и Мисия Първокласник искаме да направим този момент незабравим. Така че ако у дома си имате бъдещ първокласник, запишете неговото име във формата, която ще намерите в нашия сайт и участвайте за специални награди, с които училищното приключение ще стане още по-вълнуващо. А веднага след рекламите ще чуем Тина Търнър.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.

Imagine. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

Още е тук, приятели. А по пясъка в Шкорпи ловци се появи истинска морска изложба на открито, създадена с мидички, камъчета и всякакви дървесни елементи. Тайнствен автор е подредил различни по форма и размер морски черупки, така че върху пясъка да оживеят доста впечатляващи фигури, като морско конче, петел, медуза, костенурка и още много други причудливи морски образи и не само. А снимките са от плажа в Шкорпи ловци Камчия, станаха доста популярни и може да ги намерите в интернет пространството и да ги видите. Снимките на уникалните творби се появиха в групата Шкорпи ловци и предизвикаха вълна от коментари, харесвания, както и възхищение. Особено любопитно е, че всяка фигура е изградена от най-различни видове мидички, подбрани, наредени така, че черупките да се превърнат в отделни елементи на доста впечатляващи рисунки. А кой стои за това необичайно изкуство, поне за сега остава загадка. Ние пък знаем със сигурност, че продължаваме с Simply Red по Magic.

Stevie Wonder, чухме приятели по Magic. А музикантът определя Songs in the Key of Life като албума, с който се гордее най-много. Стиви Уандър обяви световно турне по повод 50 годишнината на емблематичната музикална колекция, като музиканта ще изпълнява целият албум на всеки концерт. Европейската част на турнето започва на 13 октомври. Във Великобритания ще се случи това и ще продължи до 11 ноември, като включва концерти в Париж, Копенхаген, Осло, Стокхолм, Амстердам, Дъблин, Лондон, Манчестър и Глазго. Американската част започва на 19 ноември в Madison Square Garden в Ню Йорк. Уандър ще изнесе концерти още в Чикаго, Вашингтон и родния си Детройт, преди турнето да завърши на 19 декември в Лос-Анджелис. Издаден през септември 1976 година, Songs in the Key of Life е 18-тия студиен албум на Wonder и оглавява класацията Billboard

200. Музикалната колекция носи на музиканта две награди Грами през 1977 година, а по-късно е включен в залата на славата на Грами и в Националния регистр на звукозаписите на САЩ. А по Magic е време за Eagle Eye Cherry.

0: Boyzone, 12 минути преди 19 часа, приятели. А това означава, че следобеда ни заедно е към своя край за днес, но оставаме на една честота в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic, само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфа.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. До 11 септември включително между 8 и 16 часа се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението се осъществява без ограничения в активната и в изпреварващата лента, но е необходимо да карате внимателно и със съобразена скорост.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва. Аз съм Ади и отново съм подбрала няколко новини от света на науката, които нямам търпение да ви споделя в следващите има няма 60 минути. Учени от университета на Майами случайно са направили интересно откритие, докато изследвали влиянието на туризма върху критично застрашените еноти джуджета, които обитават единствено мексиканския остров Косумел. Изследователите наблюдавали две млади сестри, които си правили хартиени топки и играели с тях без да ги използват за храна. Едната енотка намокрила парче хартия, претъркулила го в пясъка и така оформила компактна топка. Сестра и пък се опитала да я имитира, но не успяла. Затова първата довършила и нейната топка, а след това двете започнали да си играят с нея, да се гонят и да си я споделят. Оказало се, че поведението не е единичен случай. Енотите многократно изработвали хартиени топки от отпадъци и си играли с тях. За да проверят дали това е характерно за вида, учените наблюдавали и друга група на около 30 км. Там енотите имали достъп до хартия и вода, но не правили играчки от тях. Според изследователите, това подсказва, че поведението може да се развило именно в местната група. Наблюденията са предварителни, но показват едно творческо и социално обусловено използване на човешки отпадъци извън търсенето на храна от тези животни, а по Magic продължаваме с още любима музика.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме своята среща днес в Не знаехте това. Като международно проучване с участието на австралийски изследователи установи над 1200 генетични варианта, свързани с личностните черти на човек. Според учените, те имат връзка и с психическото, и с физическото ни здраве, образованието, професионалното развитие, продължителността на живота и социалните отношения. Изследването разглежда 5 основни личностни характеристики, известни още като голямата петорка, а те са отвореност към нови преживявания, съвестност, екстровертност, съгласие и невротизъм. Учените подчертават, че не съществува един единствен ген на личността. Различията между хората се формират от взаимодействието на множество генетични варианти, като всеки от тях има малък ефект. Изследователите са анализирали данни от семейства, за да разграничат генетичното влияние от въздействието на общата среда. Резултатите показват, че генетичните вариации могат да обяснят до 16% от различията в нашите личностни черти. Останалата част се дължи на фактори от средата, включително житейските обстоятелства и личните преживявания. Според учените, по-доброто разбиране на връзката между генетиката, личността и здравето може да помогне за изясняването на причините за различни заболявания и разработването на по-щадящи методи за лечение. Проучването открива и връзки между генетичните варианти и навици, като нивото на дневна активност и дори склонността ни към нощен живот. А по Magic е време

0: за още от музиката, която обичаме.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
9: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
10: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
11: О, Мите, как си?
12: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
11: Явно не знаеш за Остеомув.
12: За пръв път го чувам.
11: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Canada. Тук започва перфектното здраве.

срещаме се почти в средата на Не знаехте това по Magic, приятели. А сега ще си поговорим за аксолоталът. Това е мексикански саламандър с необичайен външен вид и изключителна способност да възстановява наранени части от своето тяло. Той може да регенерира цели крайници, части от гръбначния мозък, опашката, нервна и сърдечна тъкан, а изследвания показват, че може да възстановява дори долната си челюст. За разлика от повечето земноводни, този саламандър не преминава напълно през метаморфоза. При загуба на крайник, например, раната бързо се затваря и се образува структура от група клетки, от която се изграждат новите тъкани. Учените са установили, че клетките на това животно запазват своеобразна памет за своята позиция в тялото. И така те могат да определят коя част от крайника трябва да бъде възстановена. Учените се надяват изучаването на тези механизми

да помогне за развитието на бъдещи методи в регенеративната медицина. За сега обаче хората все още не можем да възстановяваме цели крайници по този начин, но в бъдеще това може и да се окаже напълно възможно, тук само времето ще покаже.

На финала на Не знахте това за днес, приятели, ще си говорим и за роботи. Като учени от САЩ са създали меки роботи с форма на сълза, които могат да скачат нагоре или пък напред непрекъснато, когато са изложени на инфрачервена светлина. Те продължават да се движат, докато светлината е включена. Сега ще разберем и за какво би могло да ни послужи това откритие. Разработката на специалисти от Университета на Северна Каролина използва прост механизъм, който позволява на роботите да съхраняват енергия и автоматично да се връщат в изходната си форма след всеки скок.

0: на робота да се придвижва по-стабилно напред. При тестове роботите са успели да преодоляват склонове и препятствия, както и различни повърхности, като трева, пясък и камъни. За сега разработката няма непосредствено практическо приложение, но може да бъде полезна в бъдеще за навигация в природата и за придвижване по труден терен. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота. А сега по Magic продължаваме с още хитове от 80-те до днес.
1: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
8: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Cadabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.